0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tela.
3: Ah, iloko kamu penyo. ET Winyo or Radio.
1: Radio.
4: Donc il faut win ñu kitta kana metti do ñu rang ye kañu waawi ñu be waawi wërër workin man